0: Yes, ali ntuwe muvamu. Esinga amasa gali mpulu.
1: Kakati wali bwajja kusawa 10. Muzi sali ngaga ate bazinyi. Eswala yasuri etuse. Yali na agenda muzikiti. Abalani basigala wane bakumu mkulu.

0: Mwetegese! Mwetegese DJ JTB ya wakua mwite bute!
1: Ola!
0: Omugezi wanuwe ya ambulira wo! Kubanga nebo korotia! Kulino kwa ambula! Anti mwili wa mkaka mwituka! Enziyo nesini kilira! Redizo nane zivumbela! Anti senkagare wechivoga! Abira tande sendongo! Ekeso bute! Kuredio Simba! Chinocheba itache gunda diskoteke! Tusula tuzina! Tukesa tuzina! Norwe nsonge yo! Yongeza radio yo! DJ JTB! Atu! Say, one more DJ JTB, but whoever you tell me,